0: Haide, Ancea, haide.
1: Definitivno ne igram še enkrat cela, definitivno.
2: To še spajtala je.
1: Itak da bomo.
2: Tuč crkne, stari.

0: zmatran sam. Srama je, tako gledalci. To te kotruje.
1: Lojter nije tek lahko, ako smo mislili da, ako smo mislili da bo.
2: Ja neću se ne po, na lojter se ne pozna da je splezavac, prosiđem.
1: Mislim da bo laže plezat smeriku pa itko lojter.
2: Ja jes upamno.